آج مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے تصدیق کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور بات چیت کے ذرائع سرگرم ہیں۔ سر ٹرمپ نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اس بڑے حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا جو پہلے منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام و انسلام کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پانے کا امکان ہے، جبکہ ایران کے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے بارے میں بھی ایک مفاہمت نامے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی خبروں کے مطابق خطے کے ثالثی کرنے والے ممالک گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس اہم سمندری گزرگاہ کو 60 دن تک بغیر کسی فیس کے کھلا رکھا جا سکے۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان اس سمندری راہداری کے انتظام کے لیے مشترکہ طریقہ کار سے متعلق مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں کل امن ریلی کے دوران ایک پولیس اسٹیشن پر ہوئے خودکش حملے میں سیکیورٹی کے 5 اہلکاروں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ خودکش بم دھماکے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوات پرامن ریلی سوات ضلع میں کول قصبے کے پولیس اسٹیشن سے گزر رہی تھی۔ کسی گروپ یا فرد نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کی پہلے پیر کے موقع پر آج بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی۔ چند ماولیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا۔

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے نعت رسول کریم، 9:45 پر آج سویرے پروگرام سنیے گا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی، اور 10 آپ سنیں گے اخوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ، 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی، اور 10:30 پر آپ سنیں گے شکیل بدایونی کے حوالے سے ایک فیچر، 11 میری پسند پروگرام ہوگا، 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام ریڈیو ڈاکٹر، دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 12:45 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں، عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح کا ہی، صبا افغانی کی آواز میں سنیے نعت رسول پاک.
1: یا شاہ مدینہ صلی علی، کیا آپ کی شان عالی ہے، یا شاہ مدینہ صلی علی،

جلد خبر مختار امم اب حد سے بڑھے ہیں رنج و علم لو جلد خبر مختار امم

هر گام پہ راہ طیبہ میں محسوس کچھ ایسا ہوتا ہے محسوس کچھ ایسا ہوتا ہے طیبہ میں پہنچتے ہی جیسے تقدیر بدلنے والی ہے یا شاہ مدینہ صلی اللہ وہ برق کبھی جو دشمن تھی اب خود ہی حفاظت کرتی ہے وہ برق کبھی جو دشمن تھی اب خود ہی حفاظت کرتی ہے اب خود ہی حفاظت

0: ایسا بھی نہیں جس پر مشکلات نہ ہوں. اس لیے ہر شخص سے ہم وقت صبر اور شکر دونوں مطلوب ہیں, اور اس میں اس کا امتحان ہے. امتحان میں کامیابی دنیا اور آخرت کی سرفرازی ہے, اور ناکامی دنیا اور آخرت کا خسران ہے. عام طور پر لوگوں کی نظر مشکلات پر ہوتی ہے, اور حرف شکایت زبان پر آتا ہے. مرزا غالب نے کہا ہے, قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. دنیا کے ہر شخص کا یہی انداز ہے. اچھا انسان وہ ہے جو غم کی تلخی سے نظر ہٹا کر نعمتوں کی لذت پر نظر رکھے. اسی طرح اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اور آخرکار وہ صبر کی نعمت سے بہرہ مند ہوگا, اور زندگی کی رنگینی سے لطف اٹھائے گا.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقبال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا صبر و شاکر ہونا, صابر اور شاکر ہونا. تحریر تھی جناب محمد فاروق کی, اور پیش کر رہے تھے جناب محمد فاروق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں بیگم اختر کی آواز میں شیفتہ اور کیفی اعظمی کا کلام. بعد ازاں آپ سنیں گے بینا پانڈے سے فراغ گورکھپوری اور مخمور دہلوی کا کلام.

0: یہ سن 1946 کے جولائی مہینے کی کوئی تاریخ تھی. دلی کی گرمیوں نے لوگوں کو بے حال کر رکھا تھا. بہت سی آنکھیں بارش کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی. اسی گرمی کی دوپہر دلی کے سپلائی محکمے میں ملازم 30 سال کے ایک خوبرو نوجوان کو بمبئی سے حکیم مرزا حیدر بیگ دہلوی کا ایک خط ملا. لکھا تھا,
1: ایک پروڈیوسر سے میں نے بات کی ہے, وہ تم کو اپنی کمپنی میں گیت نگار کی حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں. تم آ جاؤ تو تمہاری ان سے بات کرا دوں, اور تمہیں یہ پیشکش پسند نہ آئے تو تمہیں آنے جانے کا کرایہ دلوا دوں گا.
2: جس نوجوان کے نام یہ خط تھا وہ ادبی دنیا میں دھیرے دھیرے اپنی ایک نمایاں پہچان بنا رہا تھا. اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی علمی اور ادبی فضاؤں میں طالب علمی کا دور گزارا تھا, جہاں سے اسے شعر و سخن کا ایسا مزاج عطا ہوا تھا جس کے سبب وہ بہت جلد ادبی دنیا پر چھا جانے والا تھا. اس کی شہرت کا ستارہ بس چمکنے کو تھا. اس نوجوان کا نام تھا شکیل بدایونی. اس کی شعر گوئی ہندوستان کے مشاعروں میں داد پا رہی تھی. نوجوانی میں بھی اس کے شعروں میں غزل کی پختگی جھلکتی تھی.

بدعیونی کو حکیم حیدر بیگ کی پیشکش یہ تو شاید پسند نہ آتی، لیکن خط میں جتنا زور دیا تھا انہوں نے سامان باندھا اور بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ شکیل کا یہ بمبئی کا پہلا

سفر نہیں تھا۔ پہلی بار وہ مشاعرے میں شامل ہونے بمبئی آئے تھے۔ راستے بھر سفر میں اس مشاعرے کی یادیں ذہن پر دستک دیتی رہی۔ کیا شاندار مشاعرہ تھا! دیگر مراد آبادی، محمود القادری اور ہوم ناروی جیسے نامچین شاعروں کی زینت سے محفل سجی ہوئی تھی۔ مشاعرے کے متنم وہ مرزا حیدر بیگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر انہیں ممبئی بلایا۔ شکیل نے پڑھا اور خوب پڑھا، بلکہ خوب داد بھی حاصل کی۔

0: بمبئی پہنچ کر شکیل کا قیام حکیم حیدر بیگ کے مطب میں ہوا جو محمد علی روڈ پر تھا. حکیم صاحب نے اس پروڈیوسر کو بلوا بھیجا جس سے بات ہوئی تھی. پروڈیوسر آئے اور تعارف ہوا. یہ پروڈیوسر تھے معروف فلمکار اے آر کاردار. کاردار صاحب نے شکیل سے کوئی گھنٹہ بھر بات کی اور بولے،
1: برخوردار، دفتر میں زیادہ سے زیادہ ترقی کر کے تم سیکرٹری بن سکتے ہو، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہی کوئی 1400-1500 روپے. لیکن اگر فلم لائن میں قسمت نے تمہارا ساتھ دیا تو ایک گیت کے 4-5 ہزار روپے بھی لے سکو گے.
0: ٹھیک ہے،
1: اس لیے میری رائے ہے کہ تم میری کمپنی میں 400 روپے ماہوار پر ملازم ہو جاؤ. اب شاہجہاں کے بعد میں درد بنانے کی تیاری کر رہا ہوں، اسی سے تم گیت لکھنے کی شروعات کر دو.
2: مجھے منظور ہے کاردار صاحب، لیکن ایک شرط ہے، مجھے رہنے کو مکان بھی ملنا چاہیے.
1: ٹھیک ہے برخودار، دادر میں ایک بنگلہ ہے، اس میں اوپر کے حصے میں میوزک ڈائریکٹر نوشاد صاحب رہتے ہیں اور نیچے کے کمروں میں کچھ اور آرٹسٹ، انہیں میں سے ایک کمرے میں تم منتقل ہو جاؤ.
2: بہت شکریہ کاردار صاحب، میں دلی جا کر نوکری سے استعفیٰ دے کر اور کام نمٹا کر حاضر ہوتا ہوں.
0: شکیل واپس دلی آئے، نوکری سے استعفیٰ دیا، عزیزوں سے رخصت لی اور بمبئی کو اپنا مستقل مسکن بنانے کے ارادے سے روانہ ہوئے. یہ سفر ایک خاص سفر تھا، ایک نوجوان فلموں کی نگری میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجوانے کے لیے پہنچنے کو تھا.
3: نصیب در پہ تیرے آزمانے آیا ہوں. نصیب

محتشم رضا کی۔ آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب پیش خدمت ہے فہمی نغموں کا پروگرام میری پسند، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بھی آپ کو سنوائیں گے شکیل بدائیونے کے لکھے ہوئے کچھ نغمے۔

سامعین ہم بات کر رہے ہیں نغمہ نگار شکیل صاحب کی. شکیل بدایونی صرف ایک نغمہ نگار نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بجا طور پر کہ وہ جذبات کے مصور تھے. انہوں نے لفظوں کو کچھ اس انداز میں تراشا کہ ہر نسل ان کے کلام سے خود کو جوڑ لیتی ہے. آج ان کی پیدائش کے کئی برس کے بعد بھی اگر کوئی محبت، عقیدت یا خوبصورتی کو الفاظ میں محفوظ کرنا چاہے، محظوظ ہونا چاہے یا پھر اپنے آپ کو ان سے جوڑ کر دیکھنا چاہے تو ان کا کلام اس کی بہترین مثال ہے. آپ ان کے نغموں کو سنتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کو وہیں محسوس کرتے ہیں جہاں کہیں شکیل نے محسوس کیا ہوگا اور خوبصورت فن پارے وجود میں آئے ہوں گے. ان کی فلمی زندگی کئی دہائیوں پر محیط ہے اور اگر فلم فیئر کی بات کی جائے تو جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، فلم گھرانہ کے لیے آپ کو فلم فیئر کی جانب سے اوارڈ دیا گیا تھا. نغمہ تھا حسن والے تیرا جواب نہیں. اس کے علاوہ 1963 میں دوسرا فلم فیئر آیا تھا 20 سال بعد فلم کے لیے، نغمہ تھا کہیں دیپ جلے کہیں دے. اور سب سے بہترین نغمہ جو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، آج بھی سنا جاتا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت نغمہ ہے، رفیع صاحب کی آواز ہے، نوشاد صاحب کی موسیقی ہے، فلم ہے چودھویں کا چاند. اسی فلم کے ٹائٹل ٹریک کے لیے شکیل بدایونی نے یہ اوارڈ جیتا 1961 فلم.

سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام میری پسند، جس میں ہم نے یاد کیا نغمہ نگار شکیل بدایونی صاحب کو. ان پر فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ آپ آج دن میں 3:30 پر سن سکیں گے. اور پروگرام کے آخر میں صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستان کہ

تجارت اور صنعت حرکت کی بھی حیرت انگیز طور پر ترقی ہوئی. یہ خوشحال تھا اور تمام لوگ خواص و عوام یکساں طور پر اطمینان، آرائش، آسائش اور فارغ البالی کی زندگی گزارنے کے عادی. چھوٹی صدی قبل مسیح کے رہائشی مکانات میں یہ سامان معیشت، مثلاً گھریلو ساز و سامان، لباس اور زیورات پائے جاتے تھے. وہ صرف چند مخصوص لوگوں یا کسی خاص طبقے کے لوگوں کا ادارہ نہیں تھا، بلکہ عوام

0: سپاہی کے قلم مدن نے ہندوستانی سوداگروں کی روایتی دولت کے بے شمار قصے مذکور ہیں. کوشل کے سوداگر آیات پنڈت شرامتی کا ایک خوشنما سا دیدار مہاتما بدھ کی نظر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے دیدار کا مائل صرف اس شرط پر اٹھا کہ اسے اتنی اشرفیاں قیمت میں دی جائیں جتنی اس میدان میں پھیلائی جا سکے. آیات پنڈت نے شرط کو منظور کر لیا. بلاک کے استوپ میں جنگلے پر کندہ ایک تصویر جو دوسری صدی قبل مسیح کی یادگار ہے، اس تمام منظر کو کہ کس طرح اشرفیوں سے بھری ہوئی گاڑیاں اس میدان میں اتاری گئیں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہے. جین مذہب کی ایک مقدس کتاب میں درج ہے کہ آنند نامی ایک گرستی کے پاس جس نے جین مت کو قبول کر لیا تھا ایک خزانہ تھا جس میں 4 کروڑ اشرفیاں ایک مقام پر جمع تھی. 4 کروڑ اشرفیوں کی بقدر اس کے پاس جائیداد تھی اور بہت بڑی تعداد میں جانور اس کی ملکیت تھے. آنند نے اپنی تمام دولت عرفاء عام کے لیے وقف کر دی تھی. قدیم ہندوستان کی تمام قدیم کتابوں سے ہندوستان میں دولت کی فراوانی اور آسائشوں کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. 350 قبل مسیح کی بدھ مذہب کی کتاب ونایا پیٹک میں درج ہے کہ اس زمانے میں مکانات کئی کئی منزلوں کے ہوتے تھے جن میں اینٹ پتھر اور لکڑی استعمال کی جاتی تھی. قدیم شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں فارغ البالی کا سبب یہاں کی دھرتی کے خزانے بھی تھے اور صنعت و حرفت اور تجارت بھی. اس عہد کے ہندوستان میں غریبوں اور محتاجوں کی تعداد بہت کم تھی. گھریلو صنعتیں قائم تھیں جو ہر فرد کے لیے روزگار فراہم کرتی تھیں. 6ویں صدی قبل مسیح سے یونان کے سیاح ہندوستان آنا شروع ہوئے. یونانیوں نے اپنے ملک واپس جا کر ہندوستان کی دولت کے بارے میں عجیب و غریب قصے بیان کیے اور پوری دنیا کو ہندوستان کی فراغت اور خوشحالی کے موضوع پر تمثیلی داستانوں کا تخلیقی ورثہ عطا کیا. میگاستھینس نے ہندوستان کے قیام کے بعد اپنی تصنیف میں لکھا ہے، ایلین کے پاس ذرائع معیشت کی بہتات ہے، یہاں کے لوگ فون کے ماہر ہیں، یہاں کی زمین ہر قسم کے اناج اور پھلوں کے علاوہ دھاتی بھی اگلتی ہے. یونانیوں کی طرح مسلمان مورخوں نے بھی ہندوستان کی بے شمار دولت کی مغالف کے ساتھ قصیدہ خانی کی ہے. یعنی غزنوی کے خاص مورخ اتنی میں لکھا ہے، راجہ جیپال کی مالا میں سچی ہوتی دیش کے میں جواہرات اور یاقوت چڑھے ہوئے تھے. ہندوستان میں عام طور پر معیاری زندگی بہت بلند ہے اور یہ دنیا کی وہ زمین ہے جو ہر لمحے سونا ابلتی ہے. آج کا ہندوستان اپنی قدیم روایات پر فخر کوئی کافی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی محنت، اپنی صنعت اور اپنی مہارت کے ذریعے جدید عہد کی ترقی کرنے والے ممالک میں ایک خود کفیل اور خوشحال ملک کے طور پر جانا چاہتا ہے. یہ اس کی تاریخ کا تسلسل ہے جسے ہندوستانی ذہن اور ماہرین کی کارکردگی قائم و دائم رکھنا چاہتی ہے.
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، ہند کی دولت آج کا موضوع تھا. تحریر محمود ہاشمی کی تھی اور راوی تھے عبدالجبار. آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. ملی سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب سنیے کمار سانو اور القا یاگنک کو فلم ہے بندش.

0: مشترکہ اقدام کی تصدیق کی، جس میں واشنگٹن دوستی خاطر جاپانی کرنسی ین کو سہارا دینے اور عالمی معیشت میں تعاون کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، بہار، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، انڈمان نکوبار جزائر، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، جموں کشمیر، لداخ اور جھارکھنڈ میں بھی کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کرناٹک، کیرلا، ماہے، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے ساحلی آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، لکشدیپ، کرناٹک کے اندرونی علاقوں، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے کشتی کے خاتون کھلاڑی کی جانب سے داخل کردہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کو اور ساتھی ملزم ونود تومر کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پانوار نے بی جے پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ برج بھوشن اور بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری ونود تومر کو بری کر دیا۔ اس سے قبل مئی سن 2024 میں ایک عدالت نے برج بھوشن سنگھ کے خلاف ڈرانے دھمکانے کا الزام طے کرنے کا حکم دیا تھا۔ گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں اختتام کے ساتھ ہی احمد آباد میں سن 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ اختتامی تقریب بھارت نے قدیم فلسفے، جدید فنون اور اپنی شاندار ثقافتی روایت کا حسین امتزاج پیش کرتے دنیا بھر کے ملکوں کے احمد آباد آنے کی پرجوش دعوت دی۔ اسی تقریب کے ذریعے سن 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 7 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کے نمائندے پرنس ایڈورڈ اور ڈیوک آف ایڈونا نے گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں اختتام کا باضابطہ اعلان کیا اور تمام شریک ممالک اور خطوں کے کھلاڑیوں کو احمد آباد آنے کی دعوت دی۔ میزبانی کی ذمہ داری کے متعلق تقریب کا آغاز اسکاٹ لینڈ اور بھارت کے قومی پرچم برداروں سے ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات پر مذرت کا اظہار کیا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے سونے کے 13 تمغوں سمیت 39 تمغے جیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمغے جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو ان کی قابل قدر کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ ان کھیلوں کے دوران بھارت کے باصلاحیت ایتھلیٹس نے غیر معمولی مہارت، پختہ عزم اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کھیلوں کی سخت محنت سے ملک کے نوجوانوں کو ترغیب ملتی رہے گی۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں کے اعداد و شمار کے قومی دفاتر کے سربراہان کا اجلاس آج لکھنؤ میں شروع ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک بار پھر آج بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ جاپان اور امریکہ نے جاپانی کرنسی ین کی قدر کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کی تصدیق کی ہے۔ اور گلاسکو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں اختتام کے ساتھ ہی احمد آباد میں سن 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ اختتامی تقریب میں بھارت نے قدیم فلسفے، جدید فنون اور شاندار ثقافتی روایت کا حسین امتزاج پیش کرتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں کو احمد آباد آنے کی پرجوش دعوت دی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔

0: شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی کا معاملہ بھی شامل ہے. پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے لوک سبھا کی کاروائی شروع ہوئی تو اعداد و شمار اور پروگراموں پر امن درآمد سے متعلق محکمے کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے اعداد و شمار سے متعلق بھارتی انسٹیٹیوٹ بل 2026 پیش کیا. مذکورہ بل کا مقصد اعداد و شمار کے علوم اور متعلقہ شعبوں میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ مرکز کے طور پر مذکورہ بھارتی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک جامع آئینی فریم ورک فراہم کرنا ہے. ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکرز بکس ایویڈنس بل 2026 پیش کیا. اس کا مقصد بینکرز بکس کے تعلق سے شواہد سے متعلق قانون مرتب کرنا اور اسے موجودہ ڈیجیٹل بینکاری طور طریقوں کے ساتھ ہم آہنگ بنانا ہے. ادھر اپوزیشن کے ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے. اس سے قبل جب دن میں 11 بجے لوک سبھا کی کاروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی.
1: کل سمپن ہوئے سماپن سماروہ کے اپرانت راشٹر منڈل کھیلوں کا بیٹن بھارت کو سونپ دیا گیا ہے. 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں اتکرشٹ پردرشن سے دیش کے کروڑوں یوواؤں اور کھلاڑیوں کو پریرنا ملے گی. میں سدن کی اور سے دیش کا مان بڑھانے والے کھلاڑیوں، ان کے کوچ اور ٹیم انڈیا کو ہاردک بدھائی اور شبھ کامنائیں دیتا ہوں.
0: راجیہ سبھا میں بھی مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں ایوان کی کاروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. آج دن میں 11 بجے جب ایوان بالا کی کاروائی شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی. جناب رادھا کرشنن نے اس کے بعد وقفہ صفر کی کاروائی شروع کی. اپوزیشن ارکان نے مختلف معاملات پر نعرے بازی شروع کر دی. مرکزی وزیر سنجے سیٹھ اور جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر پارلیمنٹ نے جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے بھرتی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا الزام لگایا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ مستحق امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا گیا جبکہ ان امیدواروں کو چن لیا گیا جن کے نمبر بہت کم تھے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب سنجے سیٹھ نے جھارکھنڈ سرکار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایجیٹیشن جاری رہنے کے باوجود ریاستی سرکار کے کسی بھی نمائندے نے احتجاج کرنے والے طلبہ سے ملاقات نہیں کی. ادھر بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال نے لوک سبھا کی استحقاق کمیٹی کو ایک نوٹس پیش کیا ہے اور پارلیمنٹ کے احاطے میں آزاد ممبر پارلیمنٹ پپو یادو کی جانب سے مراد شکنی کا الزام عائد کیا ہے. پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنجے جیسوال نے الزام لگایا کہ جناب پپو یادو نے آئین کی دفعہ 25 کی خلاف ورزی کی ہے جو مذہب کی آزادی کی گارنٹی دیتا ہے.
2: بھارت کا سمویدھان جو 25 کے تحت ہر دھرم کے سمان کو ہی آزادی دیتا ہے اس کا بھی انہوں نے الگھن کیا. لوک سبھا کا یہ جو پورا پریمسز ہے اس کے کسٹوڈین ماننیہ اسپیکر مہودے ہیں اور مکر دوار کے سامنے بھی جو کچھ ہوا ہے اس پر ہر حالت میں اسپیکر کو کاروائی کرنی چاہیے.
0: بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. بہار کے بانکی پور اسمبلی حلقے میں جن سوراج پارٹی کے امیدوار پرشانت کشور 28,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں. گجرات کے منجل پور اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل کو 46,000 سے زیادہ ووٹوں کی سبقت حاصل ہے. مدھیہ پردیش کے داتیا اسمبلی حلقے میں کانگریس کے گھنشیام سنگھ 31,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے ہیں. ان تینوں اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ہوا تھا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دہلی کی ایک عدالت نے کشتی کی خاتون کھلاڑیوں کی جانب سے داخل کردہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ اور ساتھی ملزم ونود تومر کو الزامات سے بری کر دیا ہے. ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پوار نے بی جے پی کے سابق ممبر پارلیمنٹ برج بھوشن اور بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری ونود تومر کو بری کر دیا. اس سے قبل مئی 2024 میں ایک عدالت نے برج بھوشن سنگھ

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامنے آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے معروف نغمہ نگار شکیل بدائمی کی شخصیت اور فن کے حوالے سے ان کے یوم پیدائش کے موقع پر جناب مالک اشتر کا تحریر کردہ فیچر احساسات کا کفیل شکیل. یہ فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ہے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت ازبیکستان کے گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی رشتے ہیں جو قدیمی تجارتی رابطوں پر مبنی ہیں. اپنی میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ یہ دورہ باہمی اشتراک کے نئے شعبوں کی نشاندہی کرتا ہے اور مختلف شعبوں میں باہمی طور پر سود مند شراکت داری کو مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب قسمت ساتھ نہ دے تو اس وقت بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. سوشل میڈیا پوسٹ پر سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک ہنرمند ملاح جس کی کشتی بیچ سمندر میں پھنس جاتی ہے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا بلکہ تیر کر کوشش جاری رکھتا ہے، اور یہی مسلسل کوشش اور صبر کسی شخص کو پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کرتا ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں کل پرامن ریلی کے دوران ایک پولیس اسٹیشن پر ہوئے خودکش حملے میں سیکورٹی کے 5 اہلکاروں سمیت کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. خودکش بم دھماکے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوات پورم ریلی سوات ضلع میں قبل قصبے کے پولیس اسٹیشن سے گزر رہی تھی. کسی گروپ یا فرد نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے میں مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کی اطلاعات کے بعد صورتحال کشیدہ بتائی گئی ہے. انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے مرنے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے. پی او جے کی انسانی حقوق سے متعلق کونسل کے عدد و شمار کے مطابق کل تک مجموعی طور پر 80 اموات کی اطلاع ملی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سالسوں کے توسط سے ایران کے ساتھ بات چیت آج ہونے والی ہے. ایئر فورس ون میں سوار نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے وسیلے سرگرم ہیں. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں کے تناظر میں انہوں نے اس کاروائی کو روک دیا جس کے تحت ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. مگر ایران کے سرکاری میڈیا نے اسی طرح یہ اندیہ دیا کہ بحری راہداری کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک مشترکہ نظام کے تعلق سے ایران اور عمان کے درمیان تبادلہ خیال حتمی مراحل میں ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جاپان اور امریکہ نے جاپانی کرنسی ین کی قدر کو گزشتہ 40 سال کی کم ترین سطح پر گرنے سے روکنے کے لیے ین کی خریداری کے لیے ایک غیر معمولی اور مربوط اقدام کرنے کی تصدیق کی ہے. جاپان نے اندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ سلسلے میں مزید اقدام کرے گا. جاپان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ وزارت نے پچھلے ہفتے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے اشتراک سے جاپانی ین خریدا تھا. وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے آج مشترکہ اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے. جاپانی وزارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے اس بیان کے بعد مشترکہ اقدام کی تصدیق کی جس میں واشنگٹن دوستی کی خاطر جاپانی کرنسی ین کو سہارا دینے اور عالمی معیشت میں تعاون کرنے میں مدد کر رہا ہے. روس کے مختلف خطوں میں یوکرین کی جانب سے اس کے فوجی توانائی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر رات بھر کے ڈرون حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے. روس کی وزارت دفاع کے مطابق اس حملے کے دوران اس کے فضائی دفاعی نظام نے 635 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک دیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کیف کی افواج نے اینگلس میں ایک فوجی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں روس کے طویل دوری والے بمبرز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساراتوف میں ایک تیل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا. یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کی افواج نے روس کے مغربی کالوگا خطے میں تیل کے ایک ڈپو کو بھی نشانہ بنایا اور وہاں آگ لگنے کی خبر ہے. دہلی ترقی کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا کے 6 مستفیدین جو مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، میزورم اور ناگالینڈ کی نمائندگی کرتے ہیں انہیں اس ماہ کی 15 تاریخ کو نئی دلی میں 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا.

0: have. موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، بہار، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئندہ دو روز کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک اور جھارکھنڈ اور کیرل میں بھی اسی طرح کا موسم رہ سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ بھارت نے جو سونے کے 13 تمغے جیتے ہیں ان میں سے 8 تمغے خواتین کو ملے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے سونے کے 13 تمغوں سمیت 39 تمغے جیتے۔ وزیر اعظم نے تمغے جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو ان کی قابل قدر کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کھیلوں کے دوران بھارت کے باصلاحیت ایتھلیٹس نے غیر معمولی مہارت، پختہ عزم اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کھلاڑیوں کی سخت محنت سے ملک کے نوجوانوں کو ترغیب ملتی رہے گی۔ جناب مانڈویا نے اپنے پیغام میں اس بات کو اجاگر کیا کہ اب جبکہ بھارت 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے لیے تیار ہو رہا ہے، سرکار نے کھیلوں کی تاریخ میں شاندار کھیل مقابلوں کا اہتمام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کے ساتھ ہی احمدآباد میں 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی الٹی گنتی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ اسی تقریب کے ذریعے 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 60 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضا عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے پورے کیے گئے۔ اعضا بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر تیسرے مقام پر ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے اور گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی اختتامی تقریب میں احمدآباد کو 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر مل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں معروف نغمہ نگار شکیل بدائمی کے لکھے ہوئے، چونکہ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں فلم انڈسٹری میں داخل ہونے کے بعد پہلی فلم سے شہرت مل گئی، اور بے شک شکیل بدائمی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پہلی فلم لکھی درد، جس کے نغمے بہت متاثر کن رہے اور مشہور ہوئے۔ اس کے بعد سے شہرت نے ان کے گھر کا رخ اختیار کیا اور دھیرے دھیرے وہ شہرت کی بلندیوں پر چڑھتے چلے گئے۔ شکیل ایک ایسے نغمہ نگار تھے، ایک ایسی شاعر تھی جن کی یہاں غزل میں تصوف، رومان اور غم جانے کے ساتھ غم دورہ کا عکس بھی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے نغمے لکھے اور بہت خوب لکھے۔ آج کے میری پسند پروگرام میں ہم انہیں کے لکھے کچھ نغمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

خویم په نغمه اپتون دهیتی محمود رفی راشا بوسلی کی آواز و مین نغمه نگارتی شکیل بدائنی موسیقار روی اور اب شکیل بدائنی کے لکھا ایک اور خوبصورت نغمہ اب تمام سامعین کی نظر ہے آواز گیتا دت کی ہے فیض صاحب بی بی اور غلام

کہانی کے قلم سے جو نغمے پھوٹے ان میں صرف رومانیت کے رنگ ہی نہیں تھے بلکہ اتحاد و محبت کا پیغام بھی ان نغموں کے انفرادیت ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال یہ ہے کہ بیجو باورا فلم میں شامل ایک شاندار بھجن شکیل کے ہی قلم سے نکلا۔ اسے ہماری فلم انڈسٹری کی خوبصورتی کہا جائے گا کہ اس بھجن کو لکھنے والے شکیل تو مسلمان تھے ہی، نغمے کے موسیقار نوشاد اور گلوکار محمد رفیع بھی مسلمان ہی تھے۔ اس بے مثال بھجن کی عمدہ گائیکی آج تک کانوں میں رس گھول رہی ہے۔

شکیل کی نغمہ نگاری نے کئی نئے گلوکاروں کو بھی خوب شہرت دلائی. مہندر کپور کو سن 1968 میں پہلا گلوکاری کا اعزاز جس گیت کے لیے ملا اس کی موسیقی نوشاد صاحب نے دی تھی اور گیت شکیل نے لکھا تھا. اس گیت کی کامیابی نے مہندر کپور کو گلوکاری کے سخت مقابلہ جاتی دور کے باوجود شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا.

محفل کے لغو کو جب جب نوشاد کی موسیقی کا ساتھ ملا دو مچ گئی، ایک کے بعد ایک مشہور گیت فلمی دنیا پر چھا گئے۔ دونوں کی جوڑی نے بھارتی فلمی موسیقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ نوشاد صاحب شکیل کو جتنا قریب رکھتے تھے، شکیل کے دل میں بھی ان کے لیے اتنی ہی حیثیت تھی۔ شکیل کا شیر مجموعہ چھپا تو انہوں نے اس مجموعے کو نوشاد صاحب کے نام منسوب کیا۔

نوشاد صاحب کا شکیل سے جو قلبی تعلق رہا اس کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہے، جہاں موقع ملتا گیت لکھنے کا ذمہ شکیل کے ہی سپرد کرتے۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب شکیل صاحب بستر علالت پر تھے اور پیسوں کی کچھ تنگی تھی۔ نوشاد صاحب نے صورتحال کو بھانپ لیا اور شکیل صاحب کے لیے انتظام کرنے میں لگ گئے۔ اتفاق سے فلم رام اور شام کی تیاری ہو رہی تھی۔ نوشاد صاحب نے اس فلم کے گیت کا کام شکیل کو معقول پیشگی کے ساتھ دلوا دیا۔ شکیل

سن 1961 میں شکیل کو فلم گھرانہ کے نغمے کے لیے فلم فیئر ایوارڈ حاصل ہوا. اس فلم کے موسیقار روی تھے جنہیں اسی فلم کے لیے بہترین موسیقار کا فلم فیئر ایوارڈ عطا ہوا.

سونے کے فلمی نغموں نے ہر پلیٹ فارم پر اپنا ایک نمایاں مقام ہر حال میں حاصل کیا۔ گھونٹو امر، چودھویں کا چاند، گنگا جمنا، آن اور رام اور شام جیسی تمام ہی فلموں میں ان کے گیت غیر معمولی شہرت پاتے رہے۔ بنا کا گیت مالا جیسے تقابلی اسٹیج پر ان کی شہرت ہمیشہ رہی، لیکن ان کے لکھے ہوئے مغل اعظم فلم کے گیتوں نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کے گیتوں کو دنیا بھر میں شہرت ملی۔ متعدد ماہرین نے کہا کہ اس فلم کے گیت بالی ووڈ کی تاریخ کے سب سے بہترین گیت ہیں۔ ان گیتوں نے کاروبار کے بھی نئے ریکارڈ قائم کیے۔

مصری کی نغمہ نگاری کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نازک احساسات کو بڑے سلیقے اور احتیاط سے اشعار کے قالب میں ڈھالا. کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نازک شیشے میں احساسات کی مے بھر کے کوئی شاہراہ محبت پر بڑی احتیاط سے چلتا چلا جا رہا ہو. شکیل نے کیا سہرا, کیا المیہ اور کیا ہجر, ہر ایک کو ایسی چابک دستی سے اپنے نغموں میں پیرویا کہ سننے والے مروب ہوئے بنا نہ رہ سکے. بابل فلم کا وہ نغمہ کون بھول سکتا ہے جس میں ایک لڑکی اپنی رخصت کے موقع پر اپنے احساسات کو ظاہر کر رہی ہے. شاید ہی کوئی دل ہو جو وہ نغمہ سن کر نہ بھر آئے.

0: بیوی کی زندگی میں دھوپ چھاؤں خوب آئے. جہاں ایک طرف ان کا خوب عروج کا زمانہ آیا, انہیں ان کے گیتوں کا اچھا نظرانہ ملا, وہیں ایسا وقت بھی پڑا جب سرمایہ نہیں رہا اور ذمہ داریوں نے پریشان کر کے رکھ دیا. سن 1964 سے طویل علالت کے سبب شکیل کی مالی حالت بری طرح خستہ ہو کر رہ گئی. حالات ایسے ہو گئے کہ سن 1968 میں انہوں نے جب اپنی بیٹی صفیہ کی شادی کی تو اپنا مکان بیچنا پڑ گیا. حالات و حوادث کے باوجود شکیل کی شاعری زندگی اور مسکراہٹوں سے صدا عبارت بنی رہی.
1: اڑائے وائز نے چھپ کے پہم, چڑھائے رندوں نے مل کے باہم, یہاں تو یہ سوچتے ہی گزری کہ بادانوشی حرام کیوں ہے. انہیں کو تھی ذکر میں سے نفرت, یہی تھے زاہد یہی تھے حضرت, ذرا کوئی ان سے یہ تو پوچھو کہ ان کے ہاتھوں میں جام کیوں ہے.
0: ایسا نہیں ہے کہ شکیل کی زندگی صرف عشقیہ رومانی اور طنزیہ مباحث سے عبارت ہو, ان کی مذہبی شاعری بھی لاجواب ہے. ایک جگہ حضرت امام حسین کے لیے لکھتے ہیں, سلام ان پر شہید کربلا کہتے ہیں سب جن کو, ضیاء قلب و عین مصطفیٰ کہتے ہیں سب جن کو, وہ جن کی ایک ٹھوکر سے رواں چشمے ہوں کوثر کے, رہے جو تین دن پیاسے مگر سائے میں خنجر کے, انہوں نے کر دیا ظاہر حقیقت کس کو کہتے ہیں, شہادت کا ہے کیا مطلب شہادت کس کو کہتے ہیں.
1: شکیل بدایونی کا نعتیہ کلام بھی بہت قابل توجہ ہے. ان کی نعتگوئی کی انفرادیت کا اندازہ ان کے نعتیہ اشعار پڑھ کر ہوتا ہے.
0: تمنا ہے کہ مرتے وقت ہم بھی مسکراتے ہوں, زبان پر یا محمد ہو جب اس دنیا سے جاتے ہوں.

افسا صاحب کا کفیل شکیل. سامعین بھی آپ شکیل بدائنی کی یوم پیدائش کے موقع پر جناب مالک اشتر کی تحریر کردہ فیچر کا یہ دوسرا اور آخری حصہ سن رہے تھے. پیشکش علی محتشم رضا کی تھی, معاون تھی محمد انس فیضی. حصہ لینے والے فنکار تھے جاوید علی خان, شگفتہ یاسمین, ایم رضا, محمد انس فیضی, عبدالخالق اور محتشم حسن. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب ہم آپ کو کچھ اور نغمے سنواتے ہیں شکیل بدائی کے لکھے ہوئے. پروگرام کی پہلی پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے محمد رفیع کی آواز میں پہلی بابرا فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے نوشاد نے.

عالمی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، جسے موسیقی سے سجایا تھا نوشادنی. اور آج کے پروگرام کی اگلی پیشکش سن آف انڈیا فلم کا نغمہ آرادھن شانتی ماتھر اور ساتھیوں کی نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد.

خوشین کے نقل سن رہے تھے محمد رفیق کی آواز میں. پروگرام کی گئی پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے موجود فلم کا نمبر سمن کلیان پور کی آواز میں جسے موسیقی سجایا ہے روشن نے.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام ایک فنکار. اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں چندن داس.

غزلیں ان کی آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کچھ ایسی غزلیں جو دل کو چھو جاتی ہیں، ان کا انتخاب آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے کیا ہے. تو آئیے پیام سعیدی کے اس کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آواز وہی خوبصورت کھنکدار چندن داس کی.

ہاضمہ کی تھی دوستو. غزل گائکی کے علاوہ انہوں نے موسیقی بھی ترتیب دی اور دوردرشن کے کئی سیریلس کے لیے انہوں نے موسیقی دی اور فلموں میں بھی

اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی خوبصورت آواز اور پھر فلموں میں نغمے کیوں نہیں گائے چندن داس نے. حالانکہ چندن داس نے فلموں میں کچھ نغموں کو اپنی آواز دی. وہ فلمیں تھیں حالات اور جان لڑا دیں گے. سن 1990 میں یہ منظر عام پر آئی تھی فلمیں, لیکن رغبت ان کی غزلوں سے رہی. حالانکہ مہدی حسن کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے تھے اور رویندر سنگیت سے وہ بہت متاثر تھے, کیونکہ بے شک پیدا وہ دہلی میں ہوئے لیکن ان کی پرورش مرشد آباد بنگال میں ہوئی, اور بہت چھوٹے تھے محض 2 سال کے جب والدہ ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی. ان کی بہن نے ان کی پرورش کی, ڈولی داس. وہ خود رویندر سنگیت سنایا کرتی تھیں چندن داس کو اور وہ اسے سن کر بہت متاثر ہوا کرتے تھے. ایک اور خوبصورت غزل, اور یہاں بھی کلام ہے پیام سعیدی کا.

نواب سراج الدولہ کے شاہی محل میں گلوکار تھے مرزا خان. آپ نے ٹھمری اور غزل کی تعلیم انہیں سے حاصل کی. حالانکہ ان کے والد محترم نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کریئر موسیقی میں آگے بڑھے, لیکن جناب والد محترم کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے آپ نے پٹنہ کا رخ کیا, وہاں سے تعلیم حاصل کی اور پٹنہ آل انڈیا ریڈیو میں کیجول آرٹسٹ کے طور پر

پٹنہ ریڈیو اسٹیشن پر کچھ وقت آپ کی خدمات دینے کے بعد آپ نے دہلی کا رخ کیا اور پنڈت منی پرساد سے بھی آپ نے موسیقی کی تعلیم حاصل کی. ایک لوکل کمپنی نے ان کو غزل گانے کا موقع دیا اور یہ غزل پھر کسی طرح سے طلعت عزیز نے سنی اور انہوں نے ان کو مدعو کیا ممبئی آنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد کامیابی کی داستان شروع ہوئی. دوردرشن سے جڑے 1982 میں پہلی

0: فیملی شاد پروگرام کا یہ پہلا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں. اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا فلم کون سی تھی, رام اور شام. اور شکیل صاحب نے بڑا خوبصورت نغمہ قلم بند کیا تھا اور اس کی موسیقی نوشاد صاحب کی تھی. تو فرمائشوں کی جہاں تک بات ہے تو اس نغمے کو سننا چاہتے تھے بہت سارے دوست, ان کے نام شامل کرنا چاہیں گے. رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی ٹھاکر صاحب اور ساتھ میں ہیں انجینئر نشانت مودی. اور اسی نغمے کی فرمائش کچھ اور سامعین نے بھی کی, ان کے نام شامل کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں دوست, کیونکہ ایک جھڑی سی لگ جاتی ہے بس, اور پھر تھوڑے سے نام کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بہرکیف یہ پہلا ای میل جو اس کے بعد کا ہے, دوسرا ای میل گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولے, پرینکا پنچولے, ساتھ میں سمپریت بھی ہیں. اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا, ساتھ میں ہیں بملا انیجا. اور علی گڑھ ڈبوالی سے فرمائش کی بسن سنگھ, چند راج کمار اور کلدیپ گاندھی نے. اسی نغمے کو سن رہے تھے شبیر حسین, شہزاد حسین, مجو بابا, سبزی منڈی بلڈانا سے آپ کی فرمائش موصول ہوئی. اور کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج, بٹا بجاج کی فرمائش بھی تھی. اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا. اور یہ فرمائش ہے کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر, انل شرما کی. اور آپ ہیں ببلیش پوار, ڈینی پوار, ماسٹر منیش, گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے, دھرمین چھپا, کپل چھپا, پوجا پریہار بھوپال گڑھ راجستھان سے سن رہے تھے اس نغمے کو. اور اسی نغمے کی فرمائش کی جامن غازی پور سے سریش جائسوال, ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال نے. اور آپ ہیں پنجور سے چندر موہن اور ساتھ میں ان کے اندر موہن. اور کرنال سے بلوندر سنگھ سوڈھی کی فرمائش بھی تھی. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے مجنو گٹیلا, دلی سے کمل بالوجا, مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا, محمد عثمان انصاری, محمد کلیم انصاری, محمد شمس القمر آئی دراصل ساور روڈ گنج ڈنڈوارا سے. کچھ نام اتنے کامن ہیں کبھی لگتا ہے کہ کلیم نام کتنے گنج ڈنڈوارا سے آتے ہیں. کلیم انصاری صاحب بھی ہیں, کلیم دوسرے صاحب بھی ہیں, تو کبھی کبھی بڑا کنفیوژن سا ہو جاتا ہے. بہرکیف اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے سہارنپور چندر نگر سے سریش نارنگ, آشو نارنگ اور سونالی کا. اور اسی نغمے کو انجوائے کر رہے تھے ہمارے کچھ اور دوست قصبہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ, شاہجہاں بیگم اور مریم اور ان کے کچھ اور ساتھی. اور یہ فرمائش ملی انور ساوری, شنو ساوری, مدثر کی, داؤد سرائے سہارنپور سے. اور کرشنا گھوٹ کے پرشانت چندے, سنیتا شندے, روی روہیداس چوک پندھارپور سٹی سے تھی آپ کی فرمائش. اور تم نگر دلی سے سننا چاہتے تھے یہ پہلا نغمہ کملا رانی, بودراج کھوروال اور بھانو پرکاش. اور آپ ہیں آخری دیوان ایم پی سے رام لال چندرونشی, کرشنا چندرونشی اور دلیپ کمار چندرونشی اور اہل خانہ. آئیے آپ سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ. اور یہ نغمہ ہے آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں. شکیل بدایونی صاحب کا یہ لکھا ہوا نغمہ اور یہاں بھی موسیقی موسیقار اعظم نوشاد صاحب کی ہے. فلم ہے لیڈر. اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں جو بات ہم کہہ رہے تھے. دیکھیے اس میں بھی محمد کلیم انصاری یہاں بھی موجود ہیں. اب یہ کون سے والے ہیں یہ تو یہی بتائیں گے جناب, گنج ڈنڈوارا کاس گنج سے ہیں. ساتھ میں ظاہرہ بیگم انصاری, محمد ایان انصاری ہیں اور کلیم زخمی صاحب بھی ابھی آئیں گے آگے. بلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما, گورو شرما, گریما شرما. اور جسپور اتراکھنڈ سے فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے ریاست حسین صدیقی, ناظمہ بیگم صدیقی اور ریاض اور اہل خانہ کی. اور آپ ہیں نتیش کمار دیوانگن, درگا پرساد دیوانگن اور پنارام دیوانگن پلاری چھتیس گڑھ سے. تامل شاد پروگرام کا اگلا نغمہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں. اب ہیں جگدیش دھاکڑ نائما, رنجو بھائی دھاکڑ, یوراج سنگھ دھاکڑ اور ان کے اہل خانہ. آپ نے ہنگڑی آلوٹ سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں سدھارتھ گندانی اور سنجے کمار گیڈام, کشور دھناڈی اور ان کے کچھ اور ساتھی. اور کشن سبکال, اشا سبکال, وشال سبکال کی فرمائش شاستری نگر بیٹ شہر سے موصول ہوئی. جعفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم اور عالم آرا, کافی دنوں کے بعد آپ نے दर्शन दिए हैं और इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं आपका, बीच बीच में आप गायब हो जाते हैं। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार और उनके बहुत सारे साथी। सवाई सोकना नेपाल से फरमाइश की अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा और राहुल कुमार शर्मा ने। और आप हैं इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, बिशनपुर गिरडी झारखंड से। अगला ईमेल है मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन, सौम्या का, सिटी सेंटर खंडवा से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। बागबान मंजिल छोटी बलिया कर्जत से नूर आयशा अहमद बागबान, अखलाक अहमद बागबान, सामने साथ में उनके आमना नसरीन बागबान। और ये फरमाइश ईमेल गिरडी झारखंड से मिला है सैयद शमा परवीन, बाबू सुफियान और अर्शी सुल्तान का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया, साहबगंज चौराहा फरोखाबाद यूपी से। और आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और उनके कुछ और साथी, देवी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अस्तुपुरा जिला मऊ से फरमाइश की है अगले नगमे की मजहर अली अंसारी, रज़ा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी ने। आप हैं पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश आशीष गौड़, आवास विकास कॉलोनी कासगंज से। तो आइए सुनते प्रोग्राम का अगला नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ।
1: आज कल शौक दीदार है

اکیل بدایونی کا لکھا ہوا ایک اور خوبصورت نغمہ روی کی موسیقی میں آپ کی سماعتوں کی نظر محمد رفیع کی آواز میں فلم ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا. بات تو جائز ہے جناب, پیار کیا تو پھر اظہار بھی کرنا چاہیے, اور اگر اظہار نہیں کریں گے تو دل کی بات دل میں رہ جائے گی اور محبت کسی اور کی ہو جائے گی. رضاف محمد شمیم بیگم اور ساتھ میں عمران خان اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں. ہنومان گڑھ راجستھان سے اسی نغمے کی فرمائش کی ہے انل جین, سیم جین اور ماسٹر جی وی ایم جین نے. ملیاں سردھنا میرٹھ سے آپ کی فرمائش ہے. اور مہندر سرکٹے وجے سرکٹے ساتھ میں ملند ہے ورور جولکا سے اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. ونائک بنڈے منگلا بنڈے اور شبھم آکوٹ سے آپ کی فرمائش ہمیں ملی ہے. بھولا کالونی گھرانا کرنال ہریانہ سے بجیندر کمار جے جان, وانی جے جان, ساحل اور ان کے کچھ اور ساتھی. اور اگلا میل ریپیٹ ہے, اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں وید مٹا, الکا مٹا, گاؤں نائی والا ہنومان گڑھ راجستھان سے, اور سدھ پورا قدرول نگر سے ہیں, سدھ پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان, سبیا زبیر, ساتھ میں انجمن خان. اسی نغمے کو سننے کے منتظر کے سنجیو ڈابیراؤ, ڈاکٹر رسیکا ڈابیراؤ, ڈاکٹر کوستم ڈابیراؤ ودربھ آکوٹ سے. اور اگلے میل سہارنپور سے ملا ہے کوشلیہ جوشی. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ معاملہ گڑبڑ ہے اور ناموں کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے, تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہونا چاہیے. جی ہاں, وہ دوست جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا خیال رکھیں جناب, دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. چندریش گوہر وندنا گوہر جے پال یادو ساگر ایم پی سے ہیں, اور آپ ہیں اتم کو آوگا شویتا بھگت کی شتاشو پاکور جھارکھنڈ سے. یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے ان دوستوں کا جن کے نام ہو گئے شامل, تو آگے بڑھتے ہیں. جن سے مطلب جن نہیں ہے, صرف وہ لوگ جو شامل ہو چکے ہیں. تنگوری موہالی پنجاب سے گرپریت تنگوری, جسپریت کور اور مہک پریت کور ہونا چاہیے. جی ہاں, اگلا ای میل دلی سے ملا ہے ناگلوئی سے مدن چکرورتی اور راجندر چڈا صاحب کا ہے. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں سورن سنگھ گل, راجدیپ گرنور سنگھ, لوہگڑھ ٹھاکرا والا سے. اسی نغمے کی فرمائش کی ہے مکیش بتا, نیلمنتا اور ونش نے کنیرا محلہ پٹیالہ سے. اور آپ ہیں ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے, اکرم حسین پرنس بیگم عشرت اکرم ساتھ میں ہیں, اور روبینہ وسیم اسی نغمے کو سننے کے منتظر. تو آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ رفیع صاحب کی آواز میں, پیار کیا تو ڈرنا کیا فلم سے.

0: ایسے ہی چند بے مثال نغمے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو رہا ہے خبریں برے صغیر سے کہ اردو نیوز بلیٹن کا اور آکاش وانی کی اردو سروس سے، اس کے بعد جاری رہے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام تامل ارشاد. تو آئیے فی الحال سنتے ہیں یہ نیوز بلیٹن.
1: یہ آکاش وانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے. جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سائیدو بختیور اودیلوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اجاگر کیا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان باہمی تعلقات میں پچھلے برسوں میں توسیع ہوئی ہے. پی او جے کے میں رات میں صورتحال ابتر ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جنہوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور نوجوان سائٹ

اسی نغمے کو سننے کی فرمائش کی جبار محمد نجیب خان منجو اشرف نے خانجے پیر ادے پور سے, اور یہ فرمائش ہے بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے بچکمل ڈاکٹر بسنت بھگو اور موتی لال یادو کی. راجدھانی رائے پور سے اس نغمے کو سن رہی ہیں نیلو میگھ نیلم صاحبہ, ساتھ میں وندنا کمار اور بٹو کمار بھی ہیں, اور اسی نغمے کی فرمائش ان دوستوں نے کی جو شامل ہو چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب, ایک ای میل اور شامل کرتے ہیں. مہاراجہ پرتاپ ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیٹ کو سمباجی نگر سے ہیں سنیل سامگ, آج اکیلے آئے ہیں اور یہاں بھی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے. کسی اور ساتھی ہے نتھو رام شرما, للت شرما, ساتھ میں سریش شرما منڈی ہرجی رام ملوٹ پنجاب سے, اور یہ فرمائش ملی ہے. کرن ویر ہاؤس بچو کیجا بٹنڈا سے پریم سنگھ جوڑا, منجیت کا جوڑا, کرن ویر کرن کی اسی نغمے کو سن رہے ہیں. چمن پارک دلی سے ڈاکٹر سونم, ڈاکٹر سنا, ڈاکٹر ادیبا اور مکیش کاسلیکر کی فرمائش ہے. راجیش سونی کے ساتھ میں بابا صاحب بڑوتے, امراوتی مہاراشٹر کے جرو ورو سے ہیں بابا صاحب بڑوتے, تو دوسرے کسی اور ساتھی کے ساتھ بھی آتے ہیں, آپ اس بات کا خیال رکھیں. امیر خسرو روڈ گنجی ٹنڈوار سے ڈاکٹر دبیر الحسن, بیگم شبنم انوار, ساتھ میں امن پرکاش گوتم اور راہل منور, سرلا منور, ساتھ میں ان کے بیبی پریانشی شاہو نگر یوتمال سے. اور اس بیچ میں نغمہ ہونے والا ہے ختم, تو تھوڑا سا نغمہ سنیے, اگلے نغمے کے ساتھ کچھ اور نام شامل کیے جائیں گے.

آپ سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں گنگا جمنا فلم کا نغمہ، شکیل بدایونی کا لکھا ہوا، موسیقی نوشاد کی ہے، اور سنا جاتے ہیں ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق، مشتاق احمد، محمد شاداب کھتری، قصبہ براڑہ امبالہ سے ہیں روی کمار، راہل رنجیت کو، ساتھ میں جے پرکاش راہل اور رکن الدین منٹال، شبیر بنٹی، آصف کی فرمائش ہے کرناٹک کے گلبرگا سے، اسی نغمہ کو سننا چاہتے ہیں سنجے ڈھینگے، نمن ڈھینگے، اپار ڈھینگے، باغپت یو پی سے، اور یہ فرمائش آئی ہے لچھن پور چھتیس گڑھ سے، رام

فرمائش بھی ہے اور اس بیچ میں نغمہ ہو گیا ہے ختم. لیکن جناب ابھی کہاں جانے کا نام لیں گے ہم, ایک نغمہ آپ کو اور سنائیں گے کچھ اور نام شامل کر کے, اور یہ نغمہ ہے محمد رفیع اور ساتھ میں ایک آواز اور بھی ہے اس میں, اور وہ آواز ہے آشا صاحبہ کی. سہیل لدھیانوی کا لکھا نغمہ ہے اور اس بار موسیقی ہے جے دیو صاحب کی. تو جاتے جاتے نغمہ آپ کی نظر کریں گے, لیکن سے پہلے چاہیں گے کچھ اور نام شامل کرنا, اس کے بعد نغمے کی باری ہے. ڈانڈی وارا سے پربھا بساریا, ارچنا بساریا, اور پلاری سے ہیں پرکاش ورما, نکھل ورما, یشسوی ورما, سنجے پاٹل, اوشا پاٹل, پرتھمیش پاٹل کی فرمائش ہے. نسوالا چوک ملکہ پور سے, اور آپ ہیں ریکھا کاملے, راکی کاملے, آنند کمار کاملے, گوری نگر اندور سے, شام کٹے, وندنا کٹے, کارتے کٹے, راہڈ گاؤں کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے ہیں, اور یہ فرمائش ملے کوکا بلائی چھتیس گڑھ سے, پرتاپ پانڈے, ریکھا پانڈے کی, اور بھائی تلوگا سلور سے, چھترپتی سمبھاجی نگر اورنگ آباد مہاراشٹر سے, کون کون ہے, انل کمار گھوٹ کے, ویشالی اور انل, ساتھ میں پراجکتا گھوٹ کے, ان کے بہت سارے ساتھی. اور یہ فرمائش ای میل بٹینا پاٹن دوگ سے ملا ہے, بلکرن ورما, انجنی جوتی ورما کا, اور آپ ہیں پنجاب رام ٹیکے, یشوگر رام ٹیکے, شبیر رام ٹیکے, سدیشور نگر یوتمال سے, اور اسٹیٹ بینک ایشور کالونی ننگلی ڈیری نجف گڑھ سے, میتھلی کماری, لڈو کماری اور ٹک ٹک بھی ساتھ میں شامل ہیں, اور اونچے گاؤں ناندیڑ مہاراشٹر سے فرمائش کی ہے دیوانند شندے پاٹل صاحب نے, اور ببویا پتھریا چھتیس گڑھ سے, مجھے لگتا ہے یہ پہلے شامل ہو چکے ہیں جناب. یہ ہے گاؤں ہانڈی کھیڑا سرسا رہنا سے رات شام شرما, اندر شرما, ساتھ میں سارتھک شرما, اور ماسٹر کھیلو پرویز, بیگم عمران ناز, نواز شیخ کی فرمائش گنج ٹنڈوارے سے ملی ہے, اور پرمود بگاڑے, وائشہ بگاڑے, پرتیک بگاڑے ہیں کولاسر تعلقہ داندورا سے, اور یہ فرمائش ای میل لال کرتی روڑکی کینٹ سے, راجیش ورما, منجو ورما اور نشانت ورما کی جانب سے. تاکہ نغمہ سنتے ہیں اور پھر دو چار نام جو بچیں گے ان کو بھی کوشش کریں گے شامل کرنے کی.

0: سوانی پیش کر رہے تھے عبد الحمید صابری قوال اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. شب کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے. جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سہدیو بختیور اودولوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. پی او جے کے میں رات میں صورتحال ابتر ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جنہوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور نوجوان سائیکلسٹ ہرشیتا جاکھڑ سوئٹزرلینڈ میں ٹور دے فرانس فیمس کا حصہ بن کر پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. لوک سبھا نے کل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے. اس بل کا مقصد سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنا ہے. ان 37 ججوں میں بھارت کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں. اس سال مئی کے مہینے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بارے میں آرڈیننس جاری کیا تھا. قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ریفارم یعنی اصلاح, پرفارم یعنی کارکردگی اور ٹرانسفارم یعنی بدلاؤ کا منتر مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے. جناب میگھوال نے کہا کہ عدالتی شعبے میں جاری اصلاحی عمل میں یہ بل اہم قدم ہے.

0: جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سہدیو بختیور اودلوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. جناب اودلوویچ اور ان کے وفد کا راشٹرپتی بھون میں خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات ہیں جو قدیم تجارتی روٹ سے وابستہ ہیں. انہوں نے اجاگر کیا کہ فن تعمیر، زبان، روایتی پکوان، موسیقی اور مذہبی روایات میں مشترکہ ثقافت نے باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کیا ہے. صدر جمہوریہ نے یہ اجاگر کرتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ ازبیکستان کے 3000 سے زیادہ حکام، پیشہ ور افراد اور طالب علموں نے بھارت کے تکنیکی اور اقتصادی تعاون ITEC پروگرام کے تربیتی کورسز اور دیگر اسکالرشپ پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہے. صدر مرمو نے مزید کہا کہ 16000 سے زیادہ بھارتی طالب علم ازبیکستان میں اعلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ یہ طالب علم دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرتے ہیں اور باہمی مفاہمت اور مضبوط عوام سے عوام کے رابطوں کو بہتر کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اجاگر کیا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان باہمی تعلقات میں پچھلے برسوں میں توسیع ہوئی ہے اور آج یہ بڑی تعداد میں مختلف شعبوں میں متنوع حیثیت رکھتے ہیں. ان تعمیر، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں. دلی میں ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیور سہدیو کے ساتھ میٹنگ کے دوران اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً $1 ارب کی باہمی تجارت ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر، خاص طور پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی ناجائز تجارت کے ضمن میں ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے دفاعی ایکو نظام کو مستحکم کرنے، وزارت دفاع کی فوجی اور سویلین شاخوں کے درمیان وسیع تر تال میل کی ضرورت پر زور دیا. کل نئی دلی میں 85ویں مسلح افواج ہیڈ کوارٹر سویلین سروسز کے دن کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیا کہ اس سے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی اور تکنیکی چیلنجوں پر مؤثر طور سے توجہ مرکوز کی جا سکے گی. وزیر دفاع نے کہا کہ فوجی اور سول سروسز دونوں ملک سب سے پہلے کے ایک عہد پر یقین رکھتے ہیں، تو جب مقصد کوئی واحد ہو تو نظام کا ہر ایک جز قومی استحکام میں تبدیل ہو جاتا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی، کیونکہ احتجاجیوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا اور سیکیورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی. POJK سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آدھی رات میں احتجاجیوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا، جس میں راولکوٹ میں گولی چلنے کی خبر دی گئی ہے. انٹیلیجنس بیورو کے ایک عہدیدار نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں احتجاج میں شامل ہونے کے ساتھ ہی گولی چلانے کی خبر ملی ہے. بہت سی خواتین اور بچے پچھلے 50 دن سے احتجاج کی جگہ پر موجود ہیں، جن کے ساتھ گزشتہ روز مزید درجنوں احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں. پورے POJK سے لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں جو تیزی کے ساتھ پورے خطے میں پھیلتا جا رہا ہے. POJK کی انسانی حقوق کی کونسل کے مطابق اب تک 80 ہلاکتوں کی دستاویز بندی کی گئی ہے. مظاہرین نے اب مظفر آباد کی جانب مارچ کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بقول ان کے بڑے پیمانے پر سازش بند انتخابات کے خلاف اپنی آواز اٹھانا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران نے کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سالسکاروں کے ذریعے ایران کے ساتھ مذاکرات کا پروگرام ہے. اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ایک پر سوار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارتی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اپنے اصل منصوبے کو روک دیا. اس سے پہلے جناب ٹرمپ نے انتہائی شدید حملے کا انتباہ دیا تھا. اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. بقائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو چھوڑ کر جو مذہبی دورے پر عراق گئے ہیں کے علاوہ سبھی ایرانی مذاکرات کار فی الحال ملک ہی میں موجود ہیں. جہاں بقائی نے مزید کہا کہ فی الحال صرف عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور بہار میں بھی اگلے دو دن تک ایسی صورتحال کے قائم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو سے تین دنوں تک شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. نوعمر بھارتی سائیکلسٹ ہرشیتا جاکھڑ نے سوئٹزرلینڈ کے ٹور دی فرانس فیمس کا حصہ بننے والی پہلی بھارتی خاتون بن کر تاریخ رقم کی. 19 سالہ ہرشیتا نے دوسرے مرحلے کے رسمی آغاز کے دوران صبر آزما ریس میں افغانستان، الجیریا، چلی، ایتھوپیا کے دو سائیکلسٹ، نامیبیا اور یوگانڈا کے کھلاڑیوں سمیت 8 ہونہار کھلاڑیوں میں جگہ بنائی. ٹور دی فرانس کا آغاز اس مہینے کی 1 تاریخ کو لوزانے میں ہوا جو 9 اگست کو نیسے میں اختتام پذیر ہوگی. ٹور دی فرانس فیمس خواتین کی کئی مرحلوں والی سائیکلنگ ریس ہے جو مردوں کے ٹور دی فرانس کے ہم پلہ ہے. یہ خواتین کے یو سی آئی ورلڈ ٹور کیلنڈر کا حصہ ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے. جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سہدیو بختیور اودیلوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. پی او جے کے میں رات میں صورتحال ابتر ہو گئی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جنہوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور نوجوان سائیکلسٹ ہرشیتا جاکھڑ سوئٹزرلینڈ میں ٹور دی فرانس فیمس کا حصہ بن کر پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس. کلاسیکی موسیقی میں لیجیے آپ سنیے آنند لال اور ہم نواؤں کا شہنائی پر بجائے راگ پوریا کلیان.

0: اس وقت کے ساتھ یہ آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے. بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ترمیمی بل کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا ہے. اسمبلی ضمنی انتخابات میں جن سوراج کے لیڈر پرشانت کشور نے بہار کی بانکی پور سیٹ پر جیت حاصل کی ہے. بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا کے منجال پور سیٹ پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے. کانگریس نے مدھیہ پردیش کی دتیا سیٹ پر پھر جیت حاصل کی ہے. پی او جے کے میں رات میں صورتحال ابتر ہو گئی ہے, کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جنہوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا تھا. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور نوجوان سائیکلسٹ ہرشتا جاکھر سوئٹزرلینڈ میں ٹور دے فرانس فیمس کا حصہ بن کر پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. لوک سبھا نے کل سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی. اس بل کا مقصد سپریم کورٹ میں ججوں کی موجودہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنا ہے. ان 37 ججوں میں بھارت کے چیف جسٹس شامل نہیں ہیں. اس سال مئی کے مہینے میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بارے میں آرڈیننس جاری کیا تھا. قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ریفارم یعنی اصلاح, پرفارم یعنی کارکردگی اور ٹرانسفارم یعنی بدلاؤ کا منتر مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے. جناب میگھوال نے کہا کہ عدالتی شعبے میں جاری اصلاحی عمل میں یہ بل اہم قدم ہے. اس سے قبل اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے مختلف معاملوں پر احتجاج کے دوران لوک سبھا کی کاروائی کئی مرتبہ ملتوی کی گئی. لوک سبھا کی کاروائی جب صبح 11 شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے گلاسگو میں 23 دولت مشترکہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی. اس کے بعد جناب برلا نے وقت پر سوال چلانے کی کوشش کی. تاہم اپوزیشن اراکین نے طلبہ کے احتجاج کے دوران کی گئی مبینہ پولیس کاروائی کا معاملہ اٹھایا. جناب برلا نے اپوزیشن کے کچھ اراکین کی جانب سے جان بوجھ کر رخنہ اندازی کرنے پر تشویش کا اظہار کیا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی میں اپوزیشن کی جانب سے نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی سمیت مختلف معاملوں پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل ایک بار پھر رکھنا پڑا. لوک سبھا کی کو 3 جبکہ راجیہ سبھا کو 2 ملتوی کرنا پڑا. ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقت پہ سوال نہیں چل سکا. تاہم شور و گل اور ہنگامہ آرائی کے دوران لوک سبھا نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا. اس دوران شماریات اور پروگرام کے نفاذ کے وزیر راو اندرجیت سنگھ نے بھارتی شماریاتی ادارہ بل 2026 پیش کیا. وہیں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکر بہی کھاتا شواہد بل 2026 پیش کیا. دوسری جانب راجیہ سبھا نے ہنگامی آرائی کے دوران مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. اس بل کا مقصد مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ قانون 2006 میں مزید ترمیم کرنا ہے. وہیں اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر اور تنازعوں کے ازالے کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے. اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا ضلع میں منجال پور نشست پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے. یہاں اس کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل نے کانگریس کے امیدوار دیکا بھائی رباری کو 30,000 سے زیادہ ووٹوں کی اوسط سے شکست دی. یہ سیٹ سینئر بی جے پی ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر یوگیش پٹیل کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی، جہاں ضمنی انتخابات ضروری ہو گیا تھا. جن سراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے بہار کے بانکی پور اسمبلی حلقے میں جیت حاصل کی. یہ سیٹ بی جے پی کا مضبوط گڑھ مانی جاتی ہے، جہاں 1995 کے بعد سے بی جے پی کو شکست کا سامنا نہیں ہوا تھا. جناب کشور نے اپنے قریب ترین بی جے پی کے حریف نیرج کمار کو 19,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے شکست دی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے راجیہ سبھا میں ان کے انتخابات کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی، جہاں ضمنی انتخابات ضروری ہو گیا تھا. کانگریس نے مدھیہ پردیش میں دتیا سیٹ برقرار رکھی ہے، جہاں ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار گھنشیام سنگھ نے اپنے قریب ترین حریف بی جے پی کے آشوتوش تیواری کو 6,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے ہرا دیا. ان تین حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ہوئی تھی. کرناٹک میں گورنر تھاور چند گہلوت نے کل بنگلورو کے راج بھون میں 19 قانون سازوں کو عہدے کا حلف دلایا. وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار، جنہوں نے 3 جون کو اپنے 13 وزیروں کے ساتھ وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالا تھا، کو کابینہ کی توسیع کے لیے 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑا. اس توسیع کے بعد کرناٹک کابینہ اراکین کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی ہے. کچھ قانون سازوں کی جانب سے کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر مایوسی ظاہر کرنے پر وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ ہر کسی کو جگہ دینا ممکن نہیں ہے. وزیر اعلی نے ان قانون سازوں کو مستقبل میں موقع دینے کی یقین دہانی کرائی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی، کیونکہ احتجاجیوں نے تتر بتر ہونے سے انکار کر دیا اور سیکیورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی. پی او جے کے سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے آدھی رات میں احتجاجیوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا، جس میں راولکوٹ میں گولی چلنے کی خبر دی گئی ہے. انٹیلیجنس بیورو کے ایک عہدیدار نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں احتجاج میں شامل ہونے کے ساتھ ہی گولی چلانے کی خبر ملی ہے. بہت سی خواتین اور بچے پچھلے 50 دن سے احتجاج کی جگہ پر موجود ہیں، جن کے ساتھ گزشتہ روز مزید درجنوں احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں. پورے پی او جے کے سے لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں، جو تیزی کے ساتھ پورے خطے میں پھیلتا جا رہا ہے. پی او جے کی انسانی حقوق کی کونسل کے مطابق اب تک 80 ہلاکتوں کی دستاویز بندی کی گئی ہے. مظاہرین نے اب مظفر آباد کی جانب مارچ کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد بقول ان کے بڑے پیمانے پر سازش بند انتخابات کے خلاف اپنی آواز اٹھانا ہے. ایران نے کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری